qui t'occoye. Oya mabe asali garde-fou. Alingio loba atamoke na ete. Yango bino besi ya mabe bandekoye.